به وقت سرخوشی از آلاله یا شاق به صوت و نغمه ی چنگ و کمانه یاداری لطف باده کند جلوه در رخ ساقی ز عاشقان به سرود و ترانه یاداری تو در میان مراد آوری دست امید ز وقت صحبت ما در میانه یاداری سمنگ دولت اگر چند سرکشیده رود ز همرهان به سر تازیانه یاداری نمیخورند زمانی غم وفاداران ز بی وفایی دور زمانه یاداری به بکر مرحمت ای ساکنان قصر جلال به روی حافظ و